écoute. Vous allez à la terre, écoute.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

Electricity.

revenge, hatred, and violence.

Laws not brought justice.

Thanks.

0: Good year.
1: I'm not Jack Tanner.

Mr. Always 666.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande av en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: om du känner att du inte orkar att vara den som planterar, så kan du få vara plantan istället. Antagligen tänkte man på de plantor som Gud planterar enligt sin vilja. Om andra plantor säger nämligen Jesus: var planta som min himmelske fader icke har planterat ska ryckas upp med rötterna. Matteus evangelium kapitel 15 och vers 13 enligt den äldre bibelöversättningen från 1917. I det här fallet talade Jesus om fariserna och deras plantor i betydelsen av de äldstes stadgar och påbud som man inte skulle bry sig om, eftersom deras system var en förvrängning av Guds lag och därför måste tas bort med rötterna. Fariserna vilseledde nämligen människorna genom att avleda deras uppmärksamhet från det som verkligen var väsentligt och istället betona oväsentliga saker, som om man tvättade händerna eller inte innan man skulle äta och liknande. Markus evangelium kapitel 7 verserna 1-4 och vers 9-13 enligt 1917 års översättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för din nåd och barmhärtighet som jag får leva i. Jag ber idag om vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla budskapet om förlåtelse för all synd och om möjligheten till frälsning genom tron på Jesus Kristus. Herre Jesus, jag ber också om att du låter någon lyssnare få upp ögonen för din helande kraft och ditt underbara budskap om möjligheten till befrielse från allt som är nedbrytande och deprimerande. Låt honom eller henne få uppleva den helige Andes helande kraft och välsignelse. Amen. Jesus sa: ve er, ni skriftlärda och fariseer, ni skrymtare, som ger tionde av mynta och dill och kummin, men underlåter det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bli ren. Matteus evangelium kapitel 23 och verserna 23 och 26 enligt den äldre bibelöversättningen. Om plantan inte är Guds, så rycks den alltså upp, men inte av oss, dig eller mig. Aposteln Paulus, han skriver sitt brev till romarna så här: hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21, enligt den svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det gäller för både dig och mig att vaka mycket noga över oss själva, så att vi inte är såna plantor som måste ryckas bort, eller ogräs som drabbas av Guds dom, utan istället får vara grenar i vinträdet som lyfts upp och rengörs av Gud för att de ska bära mer frukt. Johannes evangelium, kapitel 15 och de två första verserna, enligt 1917 års översättning. Genom att vi bär god frukt så blir Gud förhärligad, vilket också var det högsta målet för Jesus. Vad är det då för frukt som Jesus talar om här? Jo, troligen talar han om sådana kristna karaktärsegenskaper som ljusets frukt, det vill säga allt vad godhet, rättfärdighet och sanning är, enligt Efeserbrevet kapitel 5 och vers 9. Och rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, enligt Filipperbrevet kapitel 1 och vers 11. Och andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Enligt Galaterbrevet kapitel 5, verserna 22 och 23. Allt enligt Svenska folkbibeln. När jag uppriktigt ser på mitt eget liv så blir jag inte imponerad. Själv anser jag att det är många torra grenar utan frukt. Så det behövs verkligen en utrensning och genomlysning av Guds ande. Måtte du och jag inte vara lika dem om vilka Jesus säger: så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Matteus evangelium kapitel 23 och vers 28 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, du ensam är ren, rättfärdig och helig. I din närhet försvinner vår egen rättfärdighet och annat som vi vill skydda inom oss själva, som en dimma för solen. Jag ber att du ville låta den helige ande med all kraft och kärlek genomlysa hela vårt inre, så att allt som inte behagar dig rycks upp, bryts bort och kastas i elden. Och så att det som blir kvar kan bli till någon nytta och välsignelse för våra medmänniskor. Tack för att du hör vår enkla bön och besvarar den. Amen. Om inte Guds ande får ta itu med dig och mig på djupet av vårt innersta, så blir det ingen frukt eller resultat av vårt livs ansträngningar. Om vi vill arbeta med Herren på hans åkerfält med andligt arbete, så måste avståndet till allt vad hyckleri, skrymteri och mörker vara lika långt ifrån oss som öster är från väster. Vi måste vara renhjärtade så långt det beror på oss själva, rättfärdiga genom en total gemenskap med Jesus Kristus och heliga genom den heliga andes kraft och eld. Det är enda sättet att kunna stå emot den tilltagande ondskans alla attacker mot oss. De ökar hela tiden mot ett maximum ju närmare vi kommer Jesu andra tillkommelse. För att kunna svinga andens svärd, Guds ord, i den här tiden måste vi vara smorda med den heliga ande, beklädda med Guds kraft och ha hela Guds vapenrustning på oss. Till de heliga och troende på Jesus Kristus i Efesus skriver Paulus så här i Efeserbrevets sjätte kapitel: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 till och med 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att djävulens angrepp verkligen är lömska, det har jag egen erfarenhet av. Det värsta är att de flesta av oss tror att vi i oss själva är tillräckligt vakna och vaksamma över de här lömska attackerna. Men det är vi inte på långa vägar. Angreppen sker nämligen mot våra sinnen och tankar på de mest försåtliga och halvsanna sätt som vi ofta inte ens märker förrän det kanske är för sent att reagera. Djävulen försöker nämligen alltid att få oss på fall och lämna vår tro. Han börjar ofta med negativa tankar genom att visa oss på våra brister och antyda Guds svårigheter eller omöjlighet med att få oss på rätt köl efter något felsteg gjort. Han frestar oss också till att ge upp genom att påminna oss om besvikelser i det förgångna och fortsätter ofta med att försöka få oss att synda, tvivla, frukta eller bli missmodiga över vår egen otillräcklighet och oförmåga att leva så rent och heligt som vi kanske själva tycker att vi borde göra. Och så vidare. Djävulens förråd av anklagelser mot oss verkar ibland näst intill outtömligt. Hur ska vi kunna skydda oss då? Ja, i oss själva är vi helt slagna till slant. Vi är nämligen utsatta för en ond intelligens som är så vida överlägsen vår egen, så det kan vi inte varken fatta eller förstå. Men det finns en lösning på det här också. Pris ske Gud, som ständigt för oss fram i segertåg. Aposteln Paulus tröstar oss med följande ord. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6 till och med 8, enligt Svenska folkbibeln. Om du som lyssnar nu ska kunna hålla stånd mot det onda, så finns det absolut ingen annan möjlighet för dig än att göra precis som det står, för att dina tankar ska få skydd i Kristus Jesus. Våra fiender är ju inte av kött och blod som vi kan se och skydda oss mot på vanligt fysiskt sätt, utan de är ondskans personifierade, andliga och för oss osynliga varelser som hela tiden strider mot oss för att få oss förvirrade och ur balans. Men vi ska inte bli nedslagna eller missmodiga, eftersom Jesus Kristus genom sin offerdöd på Golgata kors har vunnit en fullständig seger över alla onda makter. Att de ändå kan påverka oss trots att de är besegrade i den meningen att deras makt över de troende är tagen ifrån dem, beror på att Gud i sin absoluta rättfärdighet fortfarande tillåter dem att verka på och bedra de icke-troende. Men dagen kommer då deras tid är slut. Johannes får i sin uppenbarelse se vad som ska hända och skriver: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Min vän som lyssnar nu, din personliga tro på Jesus Kristus, Guds son, avgör var du ska tillbringa din eviga tillvaro. Dagens minnesord är hämtat ifrån psalm 119 och vers 105, där det står så här i den Svenska folkbibeln: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
1: En, och två. Och en, två.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

13 kapitlet. Det var en stormig, grå februarimorgon. Nästan exakt 2 år efter den dagen då jag sålde vår tv och kastades in i detta förunderliga äventyr. Jag stod innanför glasdörrarna på färjan till Staten Island och försökte få ordning på förvirringen inför det jättekliv vi just hade tagit mot förverkligandet av min dröm. Skummet stänkte upp på däck. På styrbordssidan reste sig frihetsgudinnan. Jag stod och tänkte på så passande det skulle vara att åka förbi här varje morgon. Jag var nämligen på väg i ett speciellt uppdrag. Att hyra lokaler för vårt nya program som siktade till att befria ungdomar. I fickan hade jag också en adress. En verkligt passande. Victory Boulevard. Det hade antytts att vårt högkvarter skulle inrättas där. Men när jag kom fram måste jag le. Högkvarteret bestod av 3 ganska smutsiga rum i en långt ifrån trevlig omgivning. Där fanns 2 kontorsrum och 1 rum där man kunde ha expeditionen. Egentligen är jag tacksam för att det inte är något lyxkontor, herre, bad jag. Där skulle jag aldrig kunna trivas. I dessa 3 rum startade Teenage Evangelization. Vi hade 1 avlönad tjänsteman, jag. Och min lön räckte inte ens till det billigaste rum på ett pensionat. Så jag ställde in en säng bredvid skrivbordet i det mittersta rummet. Jag åt vad jag kunde laga på en kokplatta eller någon gång hos vänner i New York. Vänner som när de såg min magra uppenbarelse bjöd på ett ordentligt mål mat. Men det svåraste av allt var att familjen var delad. Gwen stannade kvar i Pittsburgh med våra småttingar. Hon längtade lika mycket som jag efter att vi skulle få bo tillsammans igen. Jag vet att det du gör är rätt, David, sa hon en gång i telefonen. Det är bara det att jag råkar känna mig ganska ensam. Och Gary växer upp utan att ens veta hur du ser ut. Vi kom överens om att familjen skulle flytta till New York så snart skolterminen var slut för Bonnie och Debbie. Även om vi sen kanske måste sova på en parkbänk någonstans. Men under tiden fann jag vissa fördelar med klosterlivet. Min lilla cell var en utmärkt bönevrå. Inga materiella bekvämligheter innebar att det inte var något som distraherade. Det lilla rummet var möblerat med skrivbord. En hård, rakryggad stol och så min säng. Det var en glädje att kunna be i den här torftiga omgivningen. Och varje kväll såg jag fram emot min före detta tv-tid. Från midnatt till 2 på natten. Som en stund av förnyelse. Jag reste mig aldrig från bönen utan att ha blivit styrkt, uppmuntrad och fylld av ny entusiasm.

De här dagarna i början var spännande. De spanska och engelska pingstförsamlingarna i New York hade försett mig med $1,000 för att jag skulle kunna börja arbetet. Det mesta av pengarna använde jag till två experiment. Det första var operation infiltration. Det var ett litteraturprogram avsett att nå alla högskolestudenter i de oroliga områdena. I vår litteratur angrep vi narkotikamissbruk, promiskuitet, dryckenskap, masturbation och gängslagsmål med stöd från Bibeln. Vi arbetade hårt med detta program och lyckades få med oss flera 100 ungdomar från de lokala kyrkorna som hjälpte oss att dela ut broschyrerna. Efter 3 månader resulterade det i en handfull grabbar och tjejer som hade blivit verkligt omvända. Så övergick vi till vårt andra experiment, TV. Jag samlade 100 pojkar och flickor som hade haft det svårt och kommit loss från sina problem. Vi bildade en ungdomskör och startade en TV-show. Idén var enkel. Ungdomarna sjöng och sen berättade någon av dem sin historia. Vi blev stimulerade genom den uppskattning vi fick. Tydligen blev vi populära bland tonåringarna. Men det var ett bekymmer. Det var dyrt med TV-program. Ungdomar från hela stan skickade in sina slantar för att stödja saken. Men trots det hade vi snart en skuld på $4,500. Det ser ut som om vi skulle vara tvungna att annullera serien innan vi ens kan se några faktiska resultat av den, sa jag till kommittén vid ett speciellt sammanträde med anledning av problemen. Alla tycktes vara av samma åsikt. Vi ville gärna fortsätta experimentet 13 veckor till, men det verkade inte finnas någon utväg ur dilemmat. Plötsligt reste sig en man. Jag hade aldrig sett honom. Han hade rund krage så att jag trodde först att han var episkopalpräst. "Får jag komma med ett förslag?" sa han och presenterade sig som pastor Harold Bredesen, holländsk reformärt kyrkoherde från Mount Vermont, New York. "Jag har sett era program och jag tycker om den friska fläkt de kommer med. Innan ni definitivt beslutar er för att lägga ner undrar jag om ni vill komma och tala med en av mina vänner." Jag gick med på det med en axelryckning, men jag förstod inte vad det skulle betyda. Jag visste dock tillräckligt om den heliga andes sällsamma metoder för att undra om det var han som var i affärd med att öppna dörrar för oss. Nästa dag gick Harold och jag och sökte upp Chase Walker, redaktör för en veckotidning i Manhattan. Walker lyssnade uppmärksamt när vi berättade om vårt arbete och hur vi hade påbörjat det. Han verkade intresserad. Men vid slutet av samtalet såg han ändå lite fundersam ut. "Vad är det egentligen ni vill att jag ska göra?" sa han. "Jag ska vara uppriktig," svarade Harold. "Vi behöver $10,000. Walker bleknade. Det gjorde jag också. Sen började han skratta. "Nåja, jag uppskattar i alla fall komplimangen, men jag har inte ens $1,000. Och penninginsamling ligger utanför mitt område. Men hur kom det sig att du kom att tänka på mig?" "Det vet jag faktiskt inte," sa Harold. "Men sen jag fick höra att det här programmet kanske måste läggas på is, hade jag haft en märklig känsla av att du på något sätt hade nyckeln till problemet. Varenda gång jag tänkte på det här så kom Chase Walker. Ingenting mer bestämt." Harold gjorde en förhoppningsfull gest. Walker sa ingenting. "Jaså," fortsatte Harold bedrövat. "Ja, jag misstog mig väl då.
Men när ingivelsen kommer så kraftigt som den gjorde så brukar det vara någonting som betyder något. Chase Walker avslutar intervjun genom att resa sig från stolen. Jag ska låta er veta om jag får några idéer. Till dess, tack för att jag fick del av er berättelse. Vi hade precis hunnit utanför dörren när han ropade oss tillbaka. Harold, David, vänta ett tag. Vi vände och gick tillbaka in. Det här var konstigt. Jag fick ett telegram idag, men som jag inte alls förstod. Han rotade bland papperna på skrivbordet och kom fram med ett telegram från en Clement Stone, direktör för ett försäkringsbolag i Chicago. Tydligen en god vän till Walker. Förbise föregående telegram, stod det. Jag är på Savoy Hilton onsdag. Det är ju idag, sa Walker, men jag har aldrig fått något föregående telegram. Och varför skulle han låta mig veta att han är här när vi inte har planerat att träffas? Jag undrar om hans sekreterare har förväxlat mitt namn med någon annans, eller... Walker stirrade besynnerligt på Harold ett ögonblick. Tog sen fram en penna och rafsade ihop ett meddelande. Gå till Savoy, sa han och gav oss meddelandet i ett öppet kuvert. Fråga efter Clement Stone. Om han är inne kan ni använda det här som introduktion. Och så får vi se hur det hela utvecklar sig. Läs det om ni har lust. Och vi läste det medan vi väntade på hissen. Kära Clem, stod det. Får jag presentera David Wilkerson för dig? Han utför ett märkligt arbete bland tonåringar i vår stad. David behöver $10,000 för ett arbete. Du bör lyssna noga på hans berättelse och om den intresserar dig, hjälpa honom fram. Hälsningar, Chase. Det var det dummaste jag har hört, sa jag till Harold. Tror du verkligen att vi bör besöka den här mannen? Naturligtvis, menade Harold. Han verkade inte alls tveksam. 20 minuter senare knackade vi på dörren till en svit på Savoy. Klockan var 5:30. En herre kom och öppnade. Han höll just på med att knyta sin fluga. Han höll tydligen på att klä sig till middag. Herr Stone? Mannen nickade. Ursäkta, men vi har ett meddelande till er från Chase Walker. Stone stod kvar i dörröppningen och läste meddelandet. Sen bjöd han oss att stiga in. Situationen förbryllade tydligen honom lika mycket som oss. Han sa att han skulle vara nere inom ett par minuter, men om vi ville prata mens han gjorde sig klar så skulle han gärna lyssna. 15 minuter senare var Stone färdig att gå ner och jag hade nätt och jämnt påbörjat skildringen av Teenage Evangelization. Jag måste gå nu, sa Stone vänligt, men om Chase Walker rekommenderar dig så räcker det för min del. Det du säger om ditt arbete låter bra. Skicka räkningarna till mig så ska jag betala dem upp till $10,000. Harold och jag såg på varandra, överväldigade. Och nu får ni lov att ursäkta mig, sa herr Stone och makade sig närmare dörren. Men varför inte banda hela historien och sen skicka till mig? Jag ska komma och hälsa på nästa gång jag är i New York. Vi ska utarbeta detaljer. Och så var han borta. Pengarna gick åt till att betala vår skuld. Och de räckte också till ytterligare 13 veckors tv-program. Och en film, Vampyrer, som handlade om narkomani bland tonåringar i New York. Men pengarna gav oss mer än film och tv-tid. De gav oss en ny vördnad för denna mission. Det blev mer och mer klart för oss att Herrens hand var med oss i vårt arbete.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

0: bröst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Swing down, sweet chariot, stop.

0: Nu kommer en gudstjänst från Philadelphia-kyrkan i Stockholm.
1: God förmiddag!
2: Hej och välkomna till Philadelphia. Extra stort välkomnande till dig som är ny här. Hoppas du har hittat en plats att sitta på. Idag har vi också Smash med oss här, så underbart att vi får ta del av det. Ska jag bara se här. Efter gudstjänsten så kommer vi ha grill och så kommer vi ha Smashkören som sjunger ute på Birkaplan. Så att om ni inte får nog av de här så kommer de vara där ute också. Och till dig som är ny här så har vi en ny stanträff. Så att vill ni höra mer om det så kommer ni få mer info senare.
1: Ja, du som har möjlighet, vi reser oss upp. Så ska jag få läsa ett bibelord. Så här står det i Jakobsbrevet kapitel 4 och vers 8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Vilket löfte som vi får kicka igång den här dagen med. Du som kom hit idag, är du van här eller inte? Du kan få närma dig Gud i den här stunden. Och vi ska göra det genom att sjunga lovsång tillsammans med alla den här härliga kören. Så vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer och så ska vi vända oss mot honom just nu. Tack Jesus.
2: Ja, jag var inne på min där. Yes, så inte trappan.
3: Tillsammans med flera människor i alla generationer. Och nu ber vi Jesus att du skulle, som det står i Bibeln, trona på vår lovsång. Vi ber att du skulle få komma med din närvaro Jesus. Tala till oss idag. Forma våra hjärtan mer lika ditt hjärta. Påminn oss om vem du är och vad du har gjort för oss. Vi lyfter upp ditt namn, vi älskar Jesus, vi upphöjer dig. Tack för att du har vunnit segern, tack för att du är kungars kung. Du är densamma

0: Vi ska få be till våran Gud tillsammans. Och vi ska göra det med våra fem fingrar. Får jag se era fem fingrar upp i luften? Yes. Vi kommer börja med våran tumme. Och då ska vi tacka. Så nu tackar vi tillsammans. Tack Jesus för att vi får komma till en församling, en kyrka idag, Fader. Tack för den kärleken du har för oss. Tack för att du har en villkorslös kärlek som ingenting kan stå emot. Tack för att vi kan få stå här idag. Tack för att vi får ha barn, att vi får ha vuxna, ungdomar, pensionärer, seniorer, alla olika åldrar får ta plats i en och samma byggnad för att upphöja ditt namn. Tack för alla gåvor du ger oss. Tack för den trofastheten du ger oss. Tack för att vi får vara ditt folk och dina barn. Så tar vi fram våra pekfinger och då ber vi för den här dagen tillsammans. Tack Jesus för att vi får ha den här dagen tillsammans. Vi bara lägger den i dina händer och ber att den här gudstjänsten och resten av dagen ska få ge oss någonting nytt, Fader. Låt oss få höra din röst på nya sätt. Låt oss få se varandra på nya sätt. För att du uppenbarar grejer för oss. Vi bara lägger den här gudstjänsten, vi lägger den här dagen i dina händer. Led oss mot dig och mot varandra så vi får se vad vi faktiskt kan vara om vi gör det tillsammans med dig. Och då står vi fram vårt långfinger och då ber vi för våra vänner och vår familj tillsammans. Tack Jesus för vår familj och våra vänner. Nu bara ber vi för varje person som vi har en relation till, som vi har som står nära oss. Vi tackar dig för att du vill att vi ska ha relationer med varandra. Tack för att du ger oss relationer. Du leder folk till oss så vi får dela livet med folk. Men nu lägger vi också fram alla de personer som vi tänker på just nu i familj och vänner som kanske har det tufft. Som går emot tuffa grejer just nu, som är situationer som är jobbiga eller svåra. Men tack för att du är där. Tack för att du är den som håller och du kan göra så mycket mörker till ljus. Så tack för att du helar. Tack för att du återupprättar. Tack för att du räddar oss gång efter gång. Och tack för att vi bara får leva tillsammans med varandra inför dig. Och vårt ringfinger, nu ber vi för vår församling. Alla personer som är här inne, det är vår församling. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för den församling som vi får stå i. Tack för det uppdraget du har gett oss. Tack för de olika gåvor du ger oss som vi får tillsammans bara skapa någonting så vackert av. Tack för att du formar var och en av oss till att bli någonting så mycket bättre än vad vi någonsin kan tänka oss. Och tack för att det är du som är verket och vi bara kan få ta emot det. Så helige ande, vi bara ber för vår församling. Låt oss få se vem du är. Låt oss bli så påverkade och berörda av det. Så att vi får gå ut i vår stad. Gå ut på våra jobb, i vår skola. Och vara ljuset och saltet som du har kallat oss att vara. För att fylla den här världen med mer ljus. Mer hopp som du vill ge oss. Och så har vi fram vårt sista finger. Lillfingret. Det minsta fingret. Men vi ska be för det största vi har. Världen. Så Jesus, vi lägger hela vår värld i din hand. Vi ber för att du ska få komma in med fred och frid där det just nu inte är det. Tack för alla konflikter som finns. Tack för att du ser dem och du är i dem. Du vill ge ljus till de personer som är utsatta just nu. Men tack för att vi kan få leva i en värld och veta att det fortfarande finns hopp trots allt mörker. Att det inte mörket har övervunnit utan du har övervunnit. Så vi lägger hela vår värld i din hand. Vi lägger hela vårt land i din hand. Låt oss se hur Sverige får bara se vem du är på nytt, Jesus. Och låt hela Stockholm få se det. Vi ber för vår stad att du ska få komma och gripa in i det som är tufft och det som vi ser är mörkt. Men tack för att du har sista ordet. Tack för att det är du som kan göra skillnad. Och tack för att vi som enstaka personer och som församling kan få göra skillnad i våran stad, i vårat land och i våran värld. Tack Jesus för den du är. Och alla sa amen. Fantastiskt.
1: Hörrni, ska vi inte bara ge en stor varm applåd till den fantastiska kören som vi har fått lyssna till. Så fint. Tack. Det är väldigt mycket som händer i en stor kyrka. Och man har inte alltid koll på alla delar. Här har vi vår fantastiska smash-kör. Om du har talat om den kanske. De ses på onsdagar. Jättefint att få ha med dem. Någonting annat som också händer i vårt hus, som har hänt flera år i rad, det är att vi har teamare hos oss. Och här står jag med årets tre teamare. Ja, en applåd till dem. Och du som inte vet vad en teamare är, låt mig få berätta lite kort. En teamare är några som går en bibelskola som kallas för teamträningsskolan. Jag tror den har funnits sedan typ 96. Så det kanske är ett gäng här som faktiskt har gått teamträningsskolan. Där ser jag en hand, härligt. Vi är några stycken. De ger ett helt år av sitt liv att få djupdyka i Bibeln. Lära känna Jesus bättre. Förstå mer vem Gud är. Och få liksom utvecklas i lärjungaskap och som ledare. Och de kommer vara med mycket på Fearless och lite på Smash. Vilket vi är väldigt glada för. Så jag tänker att de ska få berätta vilka de är. Och få berätta någonting om vad de ser fram emot med det här året. Jag tror att det kan vara fint för oss att få höra. Så vi börjar här.
2: Ja. Hej allihopa. Det är Dennis Williamson. Jag ser fram emot att verkligen få utrustas i ledarskap och lärjungaskap. För att sprida ordet vidare i världen och i församlingen. Jag ser också fram emot att verkligen få bygga på Fearless Generation så att vi kan få mer ungdomar dit och att vi ska få vara en plats som ska vara bra för liksom, ja, med alla ungdomar och att det ska vara en trygg plats för liksom, ja, men ungdomar att få komma dit till.
3: Ja, hej, jag heter Rebecka. Jag är uppvuxen i Bergakyrkan, vår kyrka i Åkersberga. Men jag har engagerat mig mycket här senaste året och känt mig väldigt hemma. Så jag ser fram emot att hänga ännu mer här med ett grymt team. Och man får utvecklas i tro och i ledarskap tillsammans med alla er som är i kyrkan.
4: Hej, jag heter Olivia Kenneberg. Och jag ser så mycket fram emot att få utrustas i liksom mina gåvor. Och få göra ett team liksom med de här två. Och få alltså verkligen följa ungdomarna i deras resa. I tro och allting.
1: Alltså en applåd till dem. Det är ju helt otroligt. Och jag ser fram emot att få göra året tillsammans med er. Alltså det är så roligt att få jobba med personer och vara ett team så här. Det är guld verkligen. Så jag tänker att nu ska vi få be för de här. Få be in att de ska få ett fantastiskt år. Och jag tänker att ni kommer så och vattna så mycket i ungdomarna, så i barnens liv och hela vår församling. Och vara, ja, men verkligen bärare av det vi gör. Så vi vill välsigna er och bara be allt gott över deras liv. Så var jättegärna med mig i bön för det här gänget. Ja, tack Jesus, jag tackar dig för Dennis, Rebecka och Olivia. Tack för att de har fått tagit ett steg nu i sitt liv att få närma sig dig. Att få lära sig mer om vem du är och få utrustas i de gåvor som du har lagt ner i dem. Och jag ber att det här året, när de får göra sitt teamår i Philadelphia, att det skulle få bli till välsignelse både för dem, för de barn och ungdomar de möter och för hela vår församling. Tack för att du har så mycket gott som väntar för dem det här året. Så vi vill bara be din varmaste, rikaste välsignelse över dem det här året. Tack för att du kommer gå med dem och leda dem när det är tufft, när de brottas med ditt ord. Då kommer du vara där mitt ibland de funderingarna. Och du kommer utrusta dem för det de behöver för det här året. Så tack för att du är med dem. Bara beskydda dem i Jesu Kristi namn, jag ber. Och alla sa amen. Tack, ser ni de här någon gång i kyrkan? Så heja på dem, peppa dem. För de är guld, verkligen guld, guld, guld. Tack för ni. Och nu, alla barn, det alla barnen har väntat på, är ju att få fortsätta sin gudstjänst nere på Smash. Så nu kommer ni få resa er upp. Alla ni föräldrar som har barn som är mellan 3 och 9 år får följa med ner och checka in era barn. Och så kommer vi att be en bön för dem, tänker jag, när de går ner. Det är också så att vi har ju böneämnen som skickas in till oss varje vecka. Som vi ber för hela tiden. Och vi kommer att passa på och be för dem också. Ursäkta, fantastiskt. Nu blir det mycket liv i rörelse. Men låt oss bara be för dem nu när de går ner till sin gudstjänst. Tack Jesus för att du är med alla barnen. Tack för att de ska få fira gudstjänst tillsammans nere på Smash. Vi bara ber om en välsignad tid för dem där de är. Att de ska få fler relationer med varandra. Att de ska få närma sig dig Jesus. Tack för att du älskar dem, varenda liten unge som går ner nu, Jesus. Tack för att de är dina barn, för att du håller dem i din hand, Herre. Och Jesus, vi ber också för de bönämnen som kommer in varje vecka. Tack för att du har koll på allt. Du glömmer inte en enda rad. Alla bönämnen som skrivs in varje vecka till oss. Tack för att du är där och tar hand om dem, Jesus. Och så vill vi be särskilt för ett bönämne som kom in den här morgonen till oss, Jesus. Om ett äktenskap som verkligen är skakigt nu. Tack för att du håller din hand över det här äktenskapet. Tack för att du är med båda de parterna, både man och fru i det här äktenskapet. Jag bara ber om din välsignelse och ditt beskydd. Över oss med din kärlek, Herre. Kärlek till varandra och kommunikation och liksom förståelse för varandra. Tack för att du är med mitt ibland den stormen som de går igenom just nu. Jag bara tackar dig för att du håller din hand om dem. Vi talar ut din frid. I Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Det finns få saker som gör mig så glad som att liksom fylla ett sånt här rum med människor från alla åldrar. Att få vara från liksom, ja, nu är det ju verkligen, nu är det ju småbarn här också, men från liksom 3 till 93. Vi får fylla ett sånt rum som bara får spegla Guds skapelse och våran bild som församling, våran kropp. Är det någon som håller med mig om det? Det är ju fantastiskt. I fredags så kickade vi igång Fearless Generation. Och vi är så glada för det. Det var en så fin kväll. Jag vill bara skicka med det när jag passar på när jag står här. Man får lite inblick i vad som händer i kyrkan i andra rum som man inte alla befinner sig i. Men det var kanske ett 60-tal ungdomar som kom. Ett stabilt gäng på över 20 pers. Som bara är redo för att möta ungdomar och få göra livet tillsammans med dem. Otroligt, en otrolig kväll. Och jag fylls bara av en sån tacksamhet. En tacksamhet till Gud ytterst. En tacksamhet för fantastiska ungdomsledare. En tacksamhet för ungdomar som vill vara här. Som ger oss så mycket tillbaka. Vi kan tänka att vi är där för att tjäna, men vi blir ju lika mycket betjänade tillbaka att få samtala med varandra. Och jag fylls av en sån tacksamhet när jag ser det här rummet och när vi får starta gudstjänsten tillsammans här. Och jag påminns om vem det faktiskt är som är ursprunget till allt det här. Och Jakobsbrevet, jag läser från det i början, men från Jakobsbrevet kapitel 1 och vers 17 så står det att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Och inte bara att det trillar ner från himlen, utan det är från Gud själv. Det är han som har gett oss allt som vi har. Allting som jag har i mitt liv, som jag tänker att jag är tacksam för idag, det är ytterst en gåva från Gud. Och jag tänker att vi alla sitter här inne med olika liv, men jag tror att vi alla kan nog komma på någonting som vi är tacksam för. Som vi kan få liksom vända oss till Gud och tänka, tack Jesus för det där i mitt liv. Och nu ska vi ta upp en insamling till församlingen, där du kan få vara med och ge av din ekonomi för att så in i det vi gör i vår kyrka. Och vi pratar om att vi ska liksom, det är en god del av vårt liv att ge till kyrkan. Det är en bra rutin. Vi pratar om tiondet ibland. Och det är ju för att det ytterst sett handlar om människor som ska få höra talas om Jesus. Det är det handlar om. Allting som vi får in till kyrkan idag och till församlingen som ytterst handlar om att vi får nå nya människor. Jag kan få träffa nya ungdomar på fredagen som kan ta sig dit. För vi har möjlighet att göra mer för att nå de här människorna. Så det som du ger idag, se det som liksom ett tacksamhetsgåva tillbaka till Gud. För han kommer liksom ta hand om det. Och han kommer sätta det på rätt plats. Så jag tänker att vi ska bara tacka Gud för att allt det goda kommer från ovan. Och sen så får du vara med och ge. Och du kan ge på olika sätt. Du kan ge genom Swish. Du kan bli månadsgivare om du vill fortsätta så in liksom kontinuerligt i vår kyrka. Och när vi har gjort det, då tycker jag att vi bara ställer oss upp och pratar med den du sitter bredvid om hur bra smashkören var. Eller kanske dela med dig vad du är tacksam för till någon du sitter bredvid. Så vi ber en gåva för det vi samlar in. Vi ber en bön för det. Tack Jesus för att allt gott som vi har i våra liv, det kommer från dig ytterst. Tack för att vi aldrig behöver oroa oss för våra, ja, men för att du inte ska ta hand om oss eller se till att vi har det vi behöver. Du förser och du har liksom koll på allt, Herre. Våra liv är i dina händer. Så vi bara tackar dig för den gåvan som vi får samla in idag. Att den ska få hamna på rätt plats så att alla de som du tänker på som ligger på ditt hjärta ska få höra talas om dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda, vi ställer oss upp, vi swishar om vi vill och sen så samtalar vi med varandra.

0: Hörrni, som vanligt är det ju härligt att höra det här sköna ljudet när människor talar med varann och hälsar på varann och välkomnar varann in i gudstjänstrummet. Så underbart att höra alla ljud. Men nu vill jag bara få dig att rikta din blick på den här skärmen. För är det så att du har en fundering på vad är egentligen det här alfa som vi håller på med här i kyrkan? Vi har hållit på med det under några år. Vi håller på med det i år. Vi gör det om och om igen. Vad är det där egentligen och är det för mig? Om du bär på den tanken, den frågan, eller om du bara vill få en uppfräschning av vad är det där egentligen, titta då hit nu och så spanar du in vad alfa är och vad alfa betyder.
1: Livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
2: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
1: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker. Eller bara lyssna på de andra.
2: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting. Och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press. Inga dömande blickar. Helt gratis.
1: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat alfa.
2: Så varför inte prova?
0: En plats att utforska livets stora frågor. Om du på en gång tänkte, det där är ju jag. Jag skulle vilja få utforska dem lite mer. Jag behöver få sätta mig in i dem, gräva i dem, samtala med andra. Då är alfa definitivt för dig. Och om det är så att du tänker, det kanske finns någon i min närhet som egentligen skulle behöva få ta tid för livets stora frågor. För frågorna om Gud, frågor om kristen tro, men ännu inte har tagit det steget. Då vill jag också bara säga, bjud in, anmäl dig själv och bjud med din kompis att haka på. 16 september klockan 18.00 börjar alfan. Finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Det har börjat trilla in anmälningar, men det finns fortfarande möjlighet att göra det. Så 16 september, info på hemsidan. Samma onsdag så kör vi igång hela vårt liksom Philadelphia onsdagpaket. Så då börjar också smashkören. Så ni som har barn i rätt åldrar, ni vet vilka ni är, håller jag på att säga. Vilka är åldrarna exakt? Ja, förskoleklass och upp till 10 år. Ja, eller hur? Fyra till och med, 4 år. Från till fyran till och med. Jag lägger ner den infostunden nu. Men smashkören börjar 16 september, så ni som har härliga barn som vill sjunga i den här kören som stod här för en stund sedan, haka på den kvällen också. Och det brukar börja 17.30 med mat och sen så håller det på fram till klockan 19.00. Och samma kväll så börjar också Philadelphia Bibel. Vi kör ju varje termin kör vi bibelstudier onsdagskvällar. Och den här terminen kommer vi börja 16 september, också 18.00. Finns fika från 17.45, blir mycket tid nu. Och då kommer vi börja den här terminen med en Q&A. Så att du som har frågor till moi, till mig. Alltså du kanske tänker, det finns saker Samuel har sagt, eller det är någonting du har uttryckt någon gång, eller det finns någonting vi gör, eller det finns någonting som vi håller på med här i kyrkan, eller whatever, allt mellan himmel och jord. Det här vill jag ställa en fråga till Samuel om. Passa då på att vara med den kvällen. Första Philadelphia Bibel. Möjlighet att ställa sina frågor. Det finns en QR-kod antingen på Instagram under Philadelphia kyrkan eller i vårt nyhetsbrev finns information om hur du kommer åt det här frågeformuläret. Så har du frågor eller bara känner jag vill minsann grilla den där rackaren som står där uppe söndag efter söndag, då har du chansen den här kvällen. Vi tror på att gräva i Bibeln och vi tror på att ta reda på vad vi faktiskt säger, tycker och tror. Och du är välkommen att göra det under de här onsdagarna tillsammans med oss. Så en hel del info där, men viktig info och bra saker som drar igång. Alfa, Smashkör och Filla Bibel. Missa inte det, 16 september. Jag bara insåg här i veckan att det finns tre saker som jag verkligen uppskattar och som verkligen gör mig glad. Som man får när man bor i en storstad som Stockholm. Det ena jag verkligen älskar och det som verkligen gör mig glad, det är musik. Alltså jag är en musikälskare. Jag upptäckte igår till exempel i Spånga. Vi bor ju i närheten av Spånga. Och vi var ute på någon sån här loppistur och så upptäckte jag en liten typ affär som fanns där i en gammal länga någonstans, byggnad. Där en man stod och sålde liksom vinyler, utplockade vinyler som var typ rariteter. En del kostade 1000 spänn, 2000 spänn, 250-500, ganska dyra skivor liksom. Och så började jag prata med honom och så bara insåg jag, i en stad som Stockholm så finns ju verkligen alltså allt av nördighet. Eller hur? Man kan hitta alla liksom små vinklar och vrår på allting. Så älskar man musik kan man verkligen hitta bra musik. Bra utbud av liksom affärer att köpa på, bra konsertställen, bra band som spelar regelbundet. Gillar man det så får man det. Det andra som gör mig väldigt glad, det är ju, jag tror jag sagt det någon gång förut, det är att få äta riktigt god mat. Jag tror jag sa det vid något tillfälle, men jag kan ju typ genuint vakna upp en morgon och bli glad över tanken på att jag inte behöver ta med mig en matlåda den dagen till jobbet. Utan att jag får gå ut på Rörstrandsgatan och äta en god lunch någonstans här i närheten. Då kan jag typ börja ligga i sängen och småfantisera typ, vad ska jag ta? Om jag går dit kan jag ta den eller den eller den. Det var som en kompis jag hade som sa, när jag vaknar upp en morgon och vet att jag ska få äta på McDonald's, då börjar jag fantisera om det från start, sa han. Och då var han 35 år och man tänker, du är inte ett barn längre. Men han bara började tänka, jag ska ha den menyn och den burgaren och den pommesen och den dippen. Jag funkar lite likadant. Jag älskar att äta god mat eller tycker det är superhärligt att göra det. Och i en stor stad så får man ju verkligen den möjligheten. Sen blir jag också väldigt glad av att se och möta olika typer av människor. Jag tycker det är fascinerande ibland att bara sitta på en plats, typ sätta sig på Södermalm och bara titta på människor. Alltså bara se vilken fantastisk blandning av folk man möter i en storstad. Alltså det jag tänker är att man ska omfamna den plats där man bor. Eller hur? Vi bor mitt i den här stan. Vi har ju världens möjligheter. Låt oss bara omfamna allt det goda man kan få tag på. Och samtidigt så vet alla vi att det också kan vara utmanande och komplext att bo i en storstad. Det finns ett högt tempo, en hög press på människor. Många lever med långa avstånd som man stressar mycket för att ta sig fram. Kan knäcka en del personer. Vi vet att en stor stad också ofta innebär större segregation. Människor lever väldigt uppdelat på olika platser i stan. Kan skapa spänningar. Alltså att bo i en stor stad är fantastiskt men också komplext. Och vill man dessutom följa Jesus mitt i en stor stad så kan det spänna ännu mer ibland. Precis därför så börjar vi, är vi ju mitt uppe i den här serien i början av våran termin som vi kallar för Mitt i staden. För vi vill försöka på något sätt att bara lägga lite verktyg, lite grejer i händerna på oss till att avkoda den plats där vi bor och förstå vad betyder egentligen att gå med Jesus på en sån här plats. Och det betyder ju inte att du som är med via webben till exempel, som bor på en mindre plats, inte kan fånga upp någonting av det vi säger. Tvärtom, du kan fånga upp mängder av saker. Men det är också något speciellt att bo i Sveriges huvudstad som inte alltid känns igen på alla platser. Och idag skulle jag vilja ta med er till en rätt så mastig text, höll jag på att säga. En mustig text, mastig text. Så om du har en bibel med dig någonstans i bakfickan eller framfickan eller någonstans så kan du slå upp första Petrusbrevet, kapitel 4. Vi har ju rört oss främst i Petrusbrevet i den här serien. Första Petrus kapitel 4 och vers 1-5. Och sen bara håller du hatten och så läser vi den här texten. Okej, är ni med på det? Så här står det. När nu Kristus har lidit med sin kropp ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fester, dryckeslag, brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet. Och då hånar de er. Men de ska få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Är ni kvar? När Petrus, som har skrivit första Petrusbrevet, skrev det här brevet till församlingarna i mindre Asien, det som numera skulle kallas för Turkiet, så skrev han ju till församlingar som på riktigt levde under en ganska liksom genuin press och stress. Man kan ju fråga sig varför de levde under press och stress, och det finns säkert en rad olika orsaker. Men en av de främsta orsakerna verkar ha att göra med att de här människorna hade lämnat ett liv som Petrus här beskriver som hedniskt. Alltså de hade lämnat ett liv som på olika sätt formade dem till att leva ett liv som var destruktivt, skadligt och som deformerade dem, för att istället röra sig in emot ett liv som var kopplat till Jesus. Och frågan är då varför de valde att göra den totala switchen. Alltså varför bytte de det här gamla livet som gav dem liksom en enkelhet i kulturen och en enkelhet i vardagen och tillvaron till ett annat liv? Varför gjorde de den rörelsen? De gjorde den rörelsen därför att de bytte Gud från en mängd olika gudar, makter och avgudar som drog dem i den riktningen, för att istället följa den Gud som har uppenbarat sig för oss genom Jesus. Alltså plötsligt så fann de sig själva i en helt annan kontext, med en annan makt, med en annan auktoritet, och det gjorde någonting med dem, och det gav dem en rad olika liksom utmaningar mitt i den här miljön där de rörde sig. Idag skulle jag vilja få tala om att låta sig formas av Jesus. Att låta sig formas av honom. Mitt i den här stan som är underbar, fantastisk, men som också kommer med vissa typer av utmaningar till oss. Hur kan man fortsätta den formationsresan genom livet? Och för att tala om det så tänker jag att vi måste gå till ett ämne som jag har rört mig i vid något tillfälle tidigare också. Så det kanske blir vissa repetitionsdelar och vissa nya delar. Men vi behöver gå till ett ämne som på något sätt berörs i det Petrus säger. Eller på ett tydligt sätt berörs i det Petrus säger. Vi behöver tala om dåtidens gudar och nutidens gudar eller avgudar. Alltså när Petrus skriver det här brevet så skriver han med självklarhet om brottslig avgudadyrkan. Alltså vi kan ju, jag tror jag sagt det förr, men vi kan ju tycka att det låter lite liksom hedenhös. Om ni minns den gamla boken. Kommer ni ihåg Barna Hedenhös? Har ni läst det? Nej, de yngre har inte gjort det, märker jag. Men de äldre bara gick igång på en gång. Då, konstig referens nu. Men Barna Hedenhös, en bok om stenåldersmänniskor. Ibland kan vi tycka när vi pratar om avgudar att det där känns lite liksom stenåldersmänniska. Vad är det där egentligen? Men när man går till Nya Testamentets tid så var ju det en högst påtaglig verklighet som människor behövde förhålla sig till. Och om det var så att man blev kristen och började följa Jesus, så behövde man på olika sätt förhålla sig till frågan om avgudar, avgudaplatser, avgudatempel, gemenskaper som var kopplade till det. Hur ska vi göra med allt det här nu? Och om man tittar på vilka gudar som var de vanligaste på den här tiden, Nya Testamentets tid, så är det ju några liksom gudar eller avgudar som framträder i dåtidens kultur som den kristna kyrkan var tvungen att liksom navigera, förhålla sig till, tänka någonting om. Dels var det guden Mars. Mars var någon form av krigsgud som människor i dåtidens samhälle trodde på. En grekisk krigsgud. Egentligen kan man förenklat säga att det var en gud som symboliserade makt och inflytande. Makt och inflytande. Ville jag ha makt och inflytande, då offrade jag till den gudomen. Jag närmade mig den gudomen. Sen fanns det också en gud som kallades för Afrodite, tror jag många har hört förut också. En grekisk gud, fruktbarhetsgudinna. En gudom som symboliserade erotik, lust, begär, någon typ av sex, sexualitet, fruktbarhet. Sen fanns det en gud som kallades för Pluto. Inte hunden Pluto i Disney, utan en annan typ av liksom person, Pluto. Som symboliserade välstånd, pengar. Alltså egentligen det man skulle kunna likna vid när Jesus talar om pengar som mammon. Att han personifierar någonting till att säga det här är en makt som ligger bakom. Pengar, sex och makt var dåtidens gudar. Martin Luther säger vid ett tillfälle när han ska förklara vad avgudar är för någonting. Då säger han att en avgud, det är egentligen allt det som hjärtat sätter sin största förtröstan, tillit och kärlek. Martin Luther säger vid ett tillfälle när han ska förklara vad avgudar är för någonting. Då säger han att en avgud, det är egentligen allt det som hjärtat

sex och makt. När man talar om avgudar ska man dock säga att det Bibeln menar med det är ju inte att det finns en rad liksom jämbördiga gudar i himlarymderna som slåss om liksom makt och position. Det är inte det betyder, måste sägas. När Bibeln talar om Gud så står det att det finns en enda som är Herre. Och det är Gud själv som har uppenbarat sig för oss i och genom Jesus Kristus. That's him. Det är han som sitter på tronen. Men det Bibeln däremot säger, det som Paulus när han säger att men i himlarymderna, alltså i det som vi inte kommer åt, så finns det makter och krafter som vill försöka liksom påverka oss genom det vi anar, ser och kan ta på i den här världen. Och det är det betyder när det talas om avgudar. Det är inte jämbördiga makter, men det är makter och krafter som har en rejält inflytande i vår värld till att försöka deformera oss. Jag tänker att vi som lever idag, vi lever ju, har ju på något sätt kanske vant in oss med en tanke på att vi lever i en neutral värld. Alltså vi har levt väldigt länge i en ganska strikt naturvetenskaplig tankevärld där vi egentligen tänker att allting är neutralt och det vi tar på är neutralt och det vi har framför oss är neutralt. Men det är liksom inte Bibelns förståelse av den här världen. Saker i vår tillvaro, det vi möter, det vi känner, det vi tar på, det är laddat också med någonting mer. Och det påverkar oss och det formar oss och det deformerar oss in i olika riktningar. Enda grejen är ju att det tar sig nya uttryck i varje tid. Det är samma liksom grundstruktur, det märker vi ju redan på Jesu tid, samma sak, på apostlarnas tid, samma sak. Det är samma grund, men det tar sig olika uttryck i varje tid. Jag lyssnade på ett tillfälle på en man, jag har nämnt hans namn förut vid några tillfällen och citerat honom vid några tillfällen. En man som heter Tim Keller som har skrivit en rad olika böcker. Han var en apologet, alltså någon typ av försvarare av kristen tro. Han var en pastor, församlingsgrundare, teolog och så vidare. En tänkare, en intellektuell tänkare. Och vid något tillfälle så fick han frågan, det här var några år innan han dog i cancer. Han dog för ett gäng år sedan. Och något år innan det så fick han frågan, om du skulle få chansen att liksom få 5 år till eller 10 år till, vad skulle du då satsa din kraft på att hjälpa människor att se? För om det var någonting han gjorde så var att försöka hjälpa människor att se vad det är som pågår i vår tid, vad det är som pågår i vår samtid och vad säger evangeliet om det? Och han fick frågan, fick du 5 år till, 10 år till, vad skulle du då satsa på att göra? Och då sa han så här, och det kan ju låta lite märkligt kanske först, men häng med mig, det ligger någonting i det han säger. Då sa han så här, då skulle jag lägga min kraft på att försöka avmaskera vår tids stora avgud. Och så sa han, vår tids stora avgud är den personliga identiteten. Den personliga identiteten som våran avgud. Vad menar han med det egentligen? Jag tänker att mer än någonting annat i vår tid så lägger vi vår kraft och vårt fokus på individuell identitet och bygget av det. Och det märks mer än någon annanstans i en stor stad som Stockholm. Jag kommer aldrig glömma typ första veckan när vi hade flyttat från Tyresö, Stockholm förra varvet och vi flyttade till Jönköping. Jag minns vi kom till Jönköping och jag minns att jag slogs av någonting i det rummet eller i den staden. Och jag slogs av att jag tyckte att alla liksom såg exakt likadana ut. Och det här är liksom ingen egentligen verklig kommentar på Jönköping, men jag slogs av att jag tyckte att allting såg likadant ut överallt.

Och då ska man komma ihåg att då hade vi ju under våra unga vuxna år, då hade vi bott söder om Stockholm. Och när vi åkte in till stan så åkte vi ju till Södermalm. Det var dit vi åkte. Vi åkte typ aldrig längre än Södermalm när vi åkte in till stan och skulle shoppa eller ni vet handla eller göra någonting. Och Södermalm är ju en fantastisk plats. Jag vet inte om vi har någon som bor där här i rummet. Det har vi säkert någonstans i rummet. Men det är en fantastisk plats. Allting finns ju verkligen. Alla typer av människor. Och tycker man om att möta olika typer av människor så är det ju otroligt att bara gå runt där. Man möter alla typer av klädstilar, alla typer av uttryck, alla typer av liksom identitet på olika sätt. Alla liksom expressions finns på en liten geografisk plats. Så när jag kom in till Jönköping City så tänkte jag, det här, vart har jag hamnat? Alla har köpt sina jeans på samma butik och sina skjortor på samma butik. Allt ser likadant ut typ. Grejen är ju att även om det är sanningen om idag, alltså vår stad idag, så behöver man inte förflytta sig långt bak i tid för att inse, så där har ju inte alltid varit. Alltså det individuella uttrycket har ju inte i alla tider varit det som djupast sett har identifierat vem jag är. Backar man ännu längre tillbaka så var det snarare kollektivet eller någonting större som på något sätt definierade vem jag är, vart jag är på väg, vad jag har för trygghet. Men om man rör sig in i vår tid så inser man att det finns dels något fantastiskt i att varje människa får ge ett uttryck och ett avtryck på detta är jag. Det är någonting otroligt i sig. Men man inser också att det där har på något sätt tagit religionens plats. Eller det har tagit Guds plats. För helt plötsligt så är det så att det som är min individuella identitet, det definierar vem jag är som person. Min individuella identitet, det är det som formar vilken grupp av människor jag lyssnar till. Min individuella identitet är det som ger mig min plats och min trygghet i tillvaron. Alltså det har gett mig, det har tagit det som egentligen historiskt sett har varit Guds plats i mitt liv. Det skapar en ram runt om mig. Och till en viss gräns så är det fantastiskt. Tänk hur många människor som aldrig har kunnat uttrycka någonting personligt genom historien. Vi lever i en unik tid. Men det fascinerande med det är ju också, och det skrämmande med det är ju också, att om man sätter hela sitt pund in i sitt individuella identitetsbygge, detta är jag, det här är mitt uttryck, det här är det jag ska vara, vad händer då när någonting av det tas bort ifrån mig? Då rasar hela mitt liv. Så försvinner min möjlighet till inflytande som jag har byggt hela min tillvaro på, då rasar hela mitt liv. Försvinner liksom mina resurser som jag har byggt min tillvaro på, min identitet kring, tas det bort ifrån mig, då rasar mitt liv. Och grejen är så här, jag behöver inte ens se längre bort än till mitt eget skrå. Alltså jag är ju pastor och har varit pastor i ungefär, eller jobbat i församling i ungefär 20 år. Så jag började när jag var väldigt ung. Och så har jag varit i den typen av tjänst. Och jag har mött människor som har varit i pastorstjänst längre än vad jag har varit. Mycket längre. Och som sen plötsligt liksom kliver bort ifrån den tjänsten. Alltså man kanske ska sluta, gå i pension eller man kan inte längre vara kvar i den. Och så har jag mött människor som har klivit bort ifrån den rollen, den platsen, det inflytandet, den plattformen. Och så bara inser man, allting rasar omkull. Och plötsligt så är det ingen som ringer mig. Och det är ingen som frågar efter min åsikt. Och det är ingen som vill ha mitt inflytande. Det är ingen som frågar, ska inte du stå där på söndagen och säga någonting? Och så bara rasar allt. Vad är det som har hänt då? Då har man ju satt sitt pund in i det som min identitet. Det har blivit min avgud. Hänger ni med?
då har det blivit guden i mitt liv. Och det är få som tänker det, för grejen är så här, lyssna nu. Man kan till och med gömma sig bakom de frommaste tjänsterna. Man kan bli munk, det frommaste du kan komma åt. Och det kan bli din identitet, din Gud, det du sätter trygghet i. Men grejen är, tas det bort ifrån dig. Eller du kan inte längre vara kvar i det. Eller du kan inte längre ge dig hän. Då rasar ditt liv. Gång på gång så behöver man fundera på, vad är det på riktigt som har blivit min av Gud? Har jag Gud på den plats där han ska vara? Eller har jag tagit någonting annat som i sig till och med kan vara bra? Det kan till och med låta fromt. Det kan ju till och med ha att göra med andra människor. Men jag har tagit det och satt det på en plats där det inte hör hemma. Det har ställt sig ovanför Gud. Vad är egentligen Jesu kallelse till dig och mig? Så här står det i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 26-28. Galaterbrevet 3 och 26-28. Paulus säger, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Klassiker nu. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vad är det Paulus ute efter här? Det här är ju egentligen väldigt radikala tankar för sin tid. Några här inne har kanske hört den här bibelversen flera gånger förut, och du tänker, jag har hört det där förr. Men det här var radikala tankar för sin tid. Paulus säger, det finns en rad olika liksom titlar, epitet, man skulle kunna kalla det för identiteter som du kan leva ditt liv igenom. Och när han räknar upp den här listan av olika typer av epitet, titlar, identiteter, så inser man att en del av dem var väldigt positivt laddade i dåtiden och en del var väldigt negativt laddade. Men han räknar upp dem och säger, det här kan definiera ditt liv. Det här kan vara lojaliteten i ditt liv. Och så säger han, men när Jesus kommer in i bilden, då förändras allt. Allt. Vad är det som förändras? Försvinner det att du är kvinna eller man, jude eller grek? Nej, det försvinner inte. Det är du fortfarande. Men det som händer, det är att de där subidentiteterna förflyttas under Jesus. Plötsligt så rör sig Jesus upp ovanför. Så att han blir den som är tänkt att definiera allt annat som ligger under honom. Man kanske kan tänka att det där låter ju som en död. Och delvis kan det vara känslan av en död. Men det är en död som leder till sant liv i Jesus. Hur kan man fortsätta den formationen genom sitt liv? Om vi går tillbaka igen till första Petrusbrevet. Sista grejen här nu, sen ska vi fira nattvard. Första Petrus kapitel 4, vers 1-2. Då sa Petrus så här, att när nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Vad är det då han säger i de här två verserna? För det första, det här ska du höra väldigt noga. Det första han säger, det är att Jesus har gjort någonting. Och det Jesus har gjort, det är att han har lidit i ditt och mitt ställe. Och det är någonting vi inte kan höra tillräckligt många gånger. Vad är det Jesus har gjort? Han har lidit i ditt och mitt ställe.
Han har tagit din och min börda, din och min död, din och min bortvändhet, ditt och mitt försök att sätta andra saker ovanför Jesus. Han har tagit det och han har burit det upp på ett kors. Och han har lidit med sin kropp i ditt och mitt ställe. Så vad är det första man ska göra om man vill, om man vill fortsätta den där formationen in emot att mer och mer bli den människa Gud har tänkt att du och jag är kallade att bli? Blicka mot Jesus. Gå tillbaka till Jesus. Gå tillbaka till hans lidande, hans korsdöd, hans uppståndelse. Tillbaka dit, till den platsen. Det lättaste man kan göra, eller det vanligaste man gör, det är att man själv börjar liksom mixtra och man ska försöka ordna sig själv och man ska försöka dona med saker. Gör inte det som nummer ett. Se på Jesus. Se på hans lidande. Bär fram dig själv. För det som händer när du och jag gör det en gång till. Här är jag, Jesus, jag ger mig själv till dig. Det som händer då, det är att dina och mina tankar, vårt inre börjar förvandlas. Så att vi till och med stegvis blir beredd att ta det lidande som det kan vara att lägga någonting under Kristus. Är ni med? Orkar ni vara kvar? Det här gäller för alla, det gäller för mig. Man blir till och med beredd att ta det. Sen är grejen så här, att den resan, det är ett steg fram, två steg tillbaka. Ibland är det två steg fram, ett steg tillbaka. Ibland är det tre steg fram, fem steg tillbaka. Det går så här genom livet. Och det är precis därför man alltid måste komma tillbaka till det jag sa precis nyss. Se på Jesus. Se på hans lidande. Se på hans kors. Definiera dig själv och ditt liv utifrån vem han är, vad han har gjort, vad han har betytt, vad han har gett in i ditt liv. För det är det enda som inte kommer tas ifrån dig och mig. Jag vet en enda sak, och det är att allting kommer tas ifrån mig en dag. Alltså jag kommer sakta avklädas mitt liv. Det är sanningen om oss alla. Någon kommer ta bort den. Någon kommer till slut till och med bära min kropp till en kista och en grav. Det är sanningen. Allt kommer tas bort. En sak kommer aldrig tas bort. Han som har lidit i mitt ställe. Jesus Kristus. Därför vill jag bara säga det in i vårt rum. Om vi vill gå med den formationen idag, ta din blick tillbaka rakt in till Kristus och hans lidande på korset. Amen. Jag tror att Gud vill få forma någonting i våra liv. Och allt han vill göra i våra liv är gott. Allt. Det finns ingenting som han vill göra i våra liv som inte är gott. Noll. Allt han gör han för oss. Allt han säger han för vårt bästa. Och nu är en stund idag där vi genom nattvard, där vi genom bön, förbön, lovsång ska få en chans att bara på nytt säga, jag vill formas. Och jag vill göra det genom att först av allt se på dig. Se på ditt lidande. Se på ditt kors. För det är bara där någonting på allvar kan hända. Ska vi bara stanna en liten stund? Och det är full frihet, men om det känns bekvämt så kan du bara hålla ut dina händer. Om du vill det, du behöver inte det, men om du vill. Och så kan man bara hålla ut sina händer som ett tecken inför Jesus. Jesus, det enda jag vill, det är att få ta emot från dig. Det enda jag vill, det är att få formas av ditt kors. För jag tror att det är där livet finns. Nu kommer jag be och så kommer jag enkelt bara välkomna den helige ande. Och när jag gör det så gör jag det för att jag tror på allvar att när vi ber den bönen och vi ber den med ett ärligt hjärta så kan Gud och hans närvaro, Guds ande komma och tala till dig och mig. Och han kan viska in i våra liv.
nu är det dags för dig att sätta mig på första plats. Eller nu är det dags för dig att låta någonting falla ner. Nu är det dags för dig att fortsätta gå den riktningen. Och så får han viska in i våra liv. Så vi bara säger, helige ande, välkommen. Välkommen att tala till var och en i det här rummet. Sänk dig över oss, du gode helige ande. Tala liv, tala ledning.

0: Och så bara be Jesus att du bara skulle få forma våra liv. Vi tror att du är god, Jesus. Vi tror att du har en god vilja. Vi tror att du har en god tanke. Du vill varje människa i detta rum väl. Så vi ger oss själva till dig, Jesus. Och säger välkommen att fortsätta din process i oss, för oss, genom oss. I Jesu namn. Amen.
1: Då ska vi fira nattvard. Det Samuel har sagt, det handlar ju om det här. Att vi ska påminna oss om vad Jesus har gjort. Här ligger våran allra djupaste identitet. Det hela den här nattvarden handlar om, det är att vi får påminna oss om att Gud har älskat varje människa. Han har gett sin son för varje människas frälsningsskull. För han vill att vår djupaste identitet ska få vara att vara Guds barn. Det är stort. Den djupaste identiteten som aldrig tar slut. Utgångsläget är vad Jesus har gjort. Grunden är vad Jesus har gjort. Och den som inbjuder dig till den här måltiden idag, det är Jesus själv. Han inbjuder oss till nådens bord. Och det betyder att det inte handlar om det vi har gjort, utan det han har gjort. Och så får vi gång på gång ta emot det han har gjort. Och jag tänker bara under den stund vi lyssnade. Jag vet inte om du blev påmind om något som du skulle behöva göra upp med i ditt liv. Jag vill bara säga så att om vi bekänner våra synder, då är Jesus Kristus trofast och rättfärdig och förlåter oss. Det är det här det handlar om. En kraftkälla som är för hela vårt liv. Vi kommer att ha nattvardsgång, vilket innebär att vi kommer att ha 4 stationer, 2 där och 2 där, där vi har en rörelse åt det hållet. För att både vid fönstret och där så kommer det finnas förebedjare som vill be för dig, som vill lägga sin hand på dig och be för dig. Du kommer fram, du kommer få ett bröd i handen som du doppar i bägaren, och brödet är glutenfritt. Och vinet är alkoholfritt. Och jag tänker det här med förbön. Ta vara på det. Du kanske har något du vill släppa ifrån ditt liv. Eller en längtan. Eller att du bär på en sjukdom. Gå till förebedjarna idag. Allt har sin grund i vad Jesus Kristus har gjort. Och du som för första gången vill ta emot Jesus i ditt liv, du är välkommen att ta del av det här. Du kan gå fram till förbönen och säga att jag vill ta emot Jesus i mitt liv idag. Och så ber de för dig. Och så är också välkommen att ta emot av nattvarden. Att smaka på, att känna vad Jesus Kristus har gjort. Jag ska läsa det står i 1 Korinthierbrevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare, det är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Kapitlet innan uttrycker det så här: välsignelsens bägare som vi välsignar ger oss den inte gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Allt är klart. Jesus Kristus, vi ber för den här stunden. Vi vill be för brödet och vinet. Vi vill be om din välsignelse över det. Så vill vi bara säga tack för allt du har gjort för oss. Tack att vår djupaste identitet kan få vara att vi tillhör levande Gud. Att vi är dina barn, och så får vi ta del av försoning och liv genom det du har gjort för oss. Jag ber här att du ska välsigna oss var och en idag, och låt oss formas ännu mer till det som är det djupaste i livet, Jesus. Tack för din närvaro den här stunden. Vi kommer in för dig. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi tillsammans, och varsågoda och ta del av bröd och vin.

Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna på i Lyssna igen på radiohopklassik.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej, nu sitter jag här, Marie Bergström igen. Idag så har vi ett celebert besök av vem då?
2: Det är Ronny Gildeskär.
1: Som också jobbar här på syskonbandet. Idag så ska vi prata om rötter. Och min första tanke är morötter och kålrötter och andra typer av rötter. Men det är ju inte det som är tanken. Utan tanken är väl att vi ska prata om våra rötter, våra mänskliga rötter. För det är ett intresse du har, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra det. Jag håller ju på sedan en tid tillbaka och släktforskar. Men jag tittar lite på det här också med själva ordet rot och rötter, var det kommer ifrån. Och det är från tyskans vrot, W-R-O-T, som sen då blev rot i skandinaviska. Och sen tog engelsmännen det till roots. Man kanske kan tro att det har varit tvärtom, men så var det inte då.
1: För så är det ju ofta, att vi har tagit från dem.
2: Ja, och från, man vet att det här fanns från 1200-talet, själva ordet. Och då betyder det precis det du pratade om nu. Bokstavliga med rötter till växter och så vidare. Ja. Och så någon gång på 1500-talet då började man använda det mer i, ska man säga, filosofisk och symbolisk användning. Då, att det kan betyda då en människas rötter och mycket annat. Då. Ja.
1: Men hur viktigt är rötter för dig?
2: Ja, alltså jag kan tänka så ibland att för varje dag som man lever, vi vet inte hur länge vi är här, så att för varje dag så kommer man närmare himlen. Och då borde det kanske vara mindre viktigt med ens rötter. Men med mig då som är lite drygt 50 så är jag nästan lite ung släktforskare, för att de flesta är äldre än så. Så det verkar nästan vara på något sätt lite tvärtom, att ju äldre man blir desto viktigare är det här med ens rötter. Man vill veta var man kommer ifrån och vem var våra förfäder, vad gjorde de och varför är jag som jag är. Jag brukar ju då titta på, det finns ju lite olika program som handlar om att spåra upp släktingar. Det finns en serie som heter Spårlös som går i många olika länder, och den finns ju på webben också, man kan titta på. Och då ofta är det då folk som har blivit adopterade, och sen får de då, vill de då när de blir 20, 30, 40 år ofta hinna träffa sina biologiska föräldrar och få hjälp med att spåra upp dem. Och det blir ju ofta väldigt dramatiskt, och det är väldigt sällan någon som backar ur och inte vill fullfölja. Och det kan vara mycket dåliga samveten och väldigt mycket känslor naturligtvis. Det finns ju också en annan som precis har börjat på nytt igen, en tv-serie som heter Allt för Sverige med svenska amerikaner.
1: Det tycker jag är så kul, när de ska lära sig svenska.
2: Ja, de får komma hit och lära känna Sverige, och även då i viss mån, och framförallt den som vinner får ju träffa sina släktingar. Men alla får ju då ett brev där de ser då historien om deras förfäder. Och precis alla reagerar likadant och sitter och storbölar. Så att det är någonting väldigt speciellt det här som ligger i det här.
1: Om man har levt ett helt liv med en adoptiv familj, eller alltså som barn, att man blev adopterad tidigt, tror du inte man kan skapa nya rötter på något sätt till sin nya familj? Eller är det här blodsbanden, är de viktigare än känsloband?
2: Jag tror inte det går att säga att det ena är viktigare än det andra, utan en del som är adopterade då bryr sig aldrig om att försöka söka upp. Och för en del blir det väldigt viktigt då. Men det jag har sett många sådana här program, och att man från början kanske är lite tveksam till det här, men det är ju ingen som i efterhand ångrar sig, utan alla har ju sagt efteråt att de är jätteglada för att de gjorde det här. Och ibland blir det inte riktigt bra med någon liksom happy ending ändå, men ändå så är de glada för att de gjorde det här då.
1: Ja, det är en resa som är, kan jag tänka mig, väldigt spännande och speciell att gå igenom.
2: Ja.
1: Vi pratade här förut lite grann om den bibliska aspekten på rötter. För att även, det är ju faktiskt så att även Jesus hade väldigt starka rötter, eller hur?
2: Ja, och blandade kan man ju säga. Bara man slår upp Matteus första boken i Nya Testamentet, första kapitlet, så först man kommer till Jesus stamtavla. Och det här är ju då ett utdrag ur större släkttavlor och register som fanns på den tiden, och de var sällan helt kompletta. Men när man tittar då på de här som finns uppräknade här, dels var det väldigt ovanligt på den tiden och i den kulturen att man nämnde kvinnor. Och det är minst nu 4 kvinnor som står med i den här stamtavlan.
1: Mm, vad beror det på då?
2: Ja, jag tror att Jesus ville visa, man vill visa här att Jesus som kom som Guds son hade alltså en brokig bakgrund. Det var bland annat 7 kungar som det står i Bibeln om som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och man vill visa på Jesu mänskliga sida och vår, alla människors mänskliga sida, att vi är inte perfekta utan att vi har brister och vi gör fel, men det går att söka och få förlåtelse. Det var bland annat då hon Rachav som gömde de här sändebuden, som då i Bibeln kallas för sköka. Det är en av dem som är med i stamtavlan då. Det är kung David som skickade ut Batsebas man i kriget med flit så att han dog, för att han ville ta över hans hustru och så vidare då. Och i slutändan då så står det då att det är Maria som födde Jesus, Guds son.
1: Ja, det var väldigt tänkvärt faktiskt, för att jag tror att det är viktigt att veta det även när man släktforskar och håller på och letar efter sina rötter, att det är inte så viktigt egentligen. Det är självklart roligt att veta var man kommer ifrån och se bakåt, men det kanske inte är säkert att man vill eller kan inse vad ens förfäder har gjort tidigare genom historien.
2: Jag tror att alla som sätter igång och börjar släktforska kommer att få mer eller mindre jobbiga överraskningar. Jag har lärt mig ganska mycket svensk historia, om man säger då 1800-tal fram till 1900-tal. Och det jag inte hade förstått alltså är hur fattigt de absolut flesta människor hade och hur eländigt det var. Det var ju väldigt få som hade det så att säga materiellt bra. Och hur många barn som dör som spädbarn och så vidare. Och jag har ju hittat, nu har jag hållit på här snart ett år, och nu har jag börjat hitta släktingar i USA och börjat intressera mig här för med utvandringen. Det var ju otrolig utvandring från Sverige, just för att de hade det, de var så himla illa och satte allt på ett kort. Och det var ju ändå inte de som var allra fattigast, för de var tvungna att få ihop till den här båtbiljetten åtminstone.
1: Ja, för den var inte billig.
2: Nej. Och ja, verkligen satte allt på ett kort och drog iväg. Och det är fantastiskt roligt nu. Jag har kunnat hitta då i Minnesota, det finns en stad som heter Mora, som hade efter Mora i Sverige.
1: Den var bra.
2: Ja, och de har sitt eget Vasalopp. Och de har en jättestor dalahäst inne i stan där. Så att, där har jag plötsligt en släkting. Och vi har inte hittat enda vägen fram, men väldigt nära varje fall från en liten by i Jämtland som heter Stugun. Därifrån har vi bägge släkta, och vi har hittat namn som stämmer överens.
1: Ja, men det är alltså en person i nutid som du har lärt känna?
2: Ja, precis.
1: Jaha, nämen.
2: Så att man lär känna väldigt många. Man får nya vänner. Jag ser inte ordet nörd som negativt. Jag ser gärna mig själv som en nörd. Och när jag väl börjar intressera mig för någonting så brukar det ofta vara lite all in då. Så att nu har det varit väldigt mycket det här med släktforskning. Och många av dem jag får kontakt med är likadana, så vi tycker det här är lika roligt. Och väldigt roligt när man kan hjälpa varandra också att komma vidare. Då. Och det finns ju idag möjligheter, det är så mycket enklare idag än vad det har varit. Om man säger då för ett antal decennier sedan, då var man ju tvungen i princip att åka runt bland olika kyrkor och sitta och bläddra i de här kyrkböckerna. Nu finns ju det digitaliserat så tillvida att de har fotograferat av varenda sida i de här kyrkböckerna. Och det kan man då titta på nätet. Och nu har de ju börjat med nästa steg, att digitalisera så att det finns alltså som sökbar text. Så du kan skriva in Marie Bergström eller någon och födelseår och så, de uppgifter man har. Så söker den upp och du får fram ofta då träffar på det som du sen kan gå vidare på.
1: Ja, det har man ju sett mycket på tv-reklam att de gör, att, ja, att man ska få söka, man kan söka ett visst antal generationer bakåt gratis och sen får man betala för det.
2: Ja, precis. Det finns ju flera tjänster. Jag har använt något som heter MyHeritage och det finns något som heter Ancestry och flera andra. Och oftast så är de väldigt begränsade om man inte betalar. Så att man brukar få köpa ett abonnemang för att det ska vara liksom någon mening med det. Då. Men då får man ju kontakt med många andra och man får automatiskt en massa träffar. Och i och med att det här är digitaliserat och man får upp det som hemsidor gör ju det att även då om, som synskadad har man möjlighet att kunna forska och ta del av det här på ett sätt som inte var möjligt när det var bara som bilder. Och de här handstilarna på de här prästerna i allmänhet som har skrivit, de varierar kraftigt kan jag säga. Vi sitter på Södermalm nu och det fanns en präst här, Katarina. Jag vet inte om han, det var ju väldigt mycket supande på den tiden, om han hade stora alkoholproblem. Alltså det är fullständigt oläsbart i allmänhet. Så att när man kommer då till någon som råkade bo här, då kan det ta stopp där.
1: Oj, är det så illa? Ja. Men om de nu gör om det allting till text, då precis, måste det ju på något sätt vara någon som...
2: Ja, då är det någon som har lyckats tyda vad han har skrivit.
1: Oj, oj, oj.
2: Då.
1: Ja, ja.
2: Så, och det finns många felkällor. Det kan läsas fel. Folk kan ha ljugit för prästen. Mm. Så att man kan ju aldrig vara 100-100, men när man kommer ner till kyrkböckerna och så, det är den bästa dokumentationen som finns.
1: Så det att man kan släktforska som synskadad, det ska jag nog ta tag i och titta lite på.
2: Ja, och överhuvudtaget att släktforska, det är en ganska hög tröskel att komma över. Jag skulle vilja säga att man måste ha någon som kan, som hjälper en i början. Eller att man går, det finns ju massor med sådana kvällskurser och liknande. För det finns så många olika sätt man kan göra på. Och det går inte att säga liksom vad som är rätt, utan man måste lära sig de här olika, vad som finns och alla källor och så får man liksom kombinera det här. Men en jätteviktig sak om man vill komma igång är ju biblioteken. De flesta bibliotek har en speciell dator just för släktforskning.
1: Mm-hmm.
2: Och där finns det massor med databaser och sånt du kan läsa i. Och de får man bokar dem i förväg för en timme eller två timmar. Så man kan sitta där. Men du får ingen hjälp på biblioteket, utan du måste själv veta hur du ska söka i det här när du kommer dit. Men det är ju gratis och det är jättebra att kunna sitta där och söka.
1: Ja, det låter ju också som en bra investering i tid i alla fall.
2: Ja.
1: Känns det som. Men har du kommit så långt så att din själ på något sätt får lite frid i att du vet vem du är?
2: Ja, faktiskt. Jag har hittat saker då bara kanske tre generationer bakåt som jag inte hade en aning om och som ingen i familjen har pratat om. Och som gör att jag kanske förstår bättre min egen uppväxt och hur mina då mor- och farföräldrar tillbaka, hur de var och lite grann varför. Jag förstår deras uppväxt i sin tur och hur det kan ha påverkat dem. Jag ska inte säga, frid är kanske inte det jag tänker på själv, men absolut, kanske ödmjukhet, kanske mer ödmjuk. Att jag har en större förståelse för vilka mina förfäder var, både de på närmare håll och även långt tillbaka. Och det gör en ödmjuk och förstå hur tufft många hade det bara ett par generationer bakåt.
1: Tack snälla Ronny för att jag fick prata med dig idag.
2: Ja, tack själv Marie, det var roligt att få vara här.
3: Det var Marie Bergström och Ronny Gilderskär som pratade om rötter, alltså inte trädens rötter utan mer om vårt ursprung. Själv heter jag Erik Bondesson och det är Kalle Olofsson som sköter tekniken. Det här var en sändning från Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening, som du hör i radion varje vecka vid den här tiden. Ha det bra tills vi hörs igen och du... Glöm inte att du är värdefull i Guds ögon. Hej då!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Nu kommer lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med...

Vissa människor föreställer sig Gud stående på en balkong i himlen. Han blickar ut för att se om någon har det trevligt. När han ser en glad person skriker han: sluta! Nej, en sådan bild av Gud är helt fel. Det är nästan hädiskt att tänka så. Du får inte tro att du har valet mellan att göra vad du vill och vara lycklig, eller göra som Gud vill och ha det eländigt. Nej, Gud vill ge dig glädje och frid. Han sände sin son Jesus för att ge dig frälsning, godhet och ett meningsfullt liv. Jesus segrade över djävulen och synden och har slutfört sitt verk till räddning för dig, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Jesus tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

13 kapitlet. Det var en stormig, grå februarimorgon. Nästan exakt 2 år efter den dagen då jag sålde vår tv och kastades in i detta förunderliga äventyr. Jag stod innanför glasdörrarna på färjan till Staten Island och försökte få ordning på förvirringen inför det jättekliv vi just hade tagit mot förverkligandet av min dröm. Skummet stänkte upp på däck. På styrbordssidan reste sig frihetsgudinnan. Jag stod och tänkte på så passande det skulle vara att åka förbi här varje morgon. Jag var nämligen på väg i ett speciellt uppdrag. Att hyra lokaler för vårt nya program som siktade till att befria ungdomar. I fickan hade jag också en adress. En verkligt passande Victory Boulevard. Det hade antytts att vårt högkvarter skulle inrättas där. Men när jag kom fram måste jag le. Högkvarteret bestod av 3 ganska smutsiga rum i en långt ifrån trevlig omgivning. Där fanns 2 kontorsrum och 1 rum där man kunde ha expeditionen. Egentligen är jag tacksam för att det inte är något lyxkontor, herre, bad jag. Där skulle jag aldrig kunna trivas. I dessa 3 rum startade Teenage Evangelization. Vi hade 1 avlönad tjänsteman, jag. Och min lön räckte inte ens till det billigaste rum på ett pensionat. Så jag ställde in en säng bredvid skrivbordet i det mittersta rummet. Jag åt vad jag kunde laga på en kokplatta eller någon gång hos vänner i New York. Vänner som när de såg min magra uppenbarelse bjöd på ett ordentligt mål mat. Men det svåraste av allt var att familjen var delad. Gwen stannade kvar i Pittsburgh med våra småttingar. Hon längtade lika mycket som jag efter att vi skulle få bo tillsammans igen. Jag vet att det du gör är rätt, David, sa hon en gång i telefonen. Det är bara det att jag råkar känna mig ganska ensam. Och Gary växer upp utan att ens veta hur du ser ut. Vi kom överens om att familjen skulle flytta till New York så snart skolterminen var slut för Bonnie och Debbie. Även om vi sen kanske måste sova på en parkbänk någonstans. Men under tiden fann jag vissa fördelar med klosterlivet. Min lilla cell var en utmärkt bönevrå. Inga materiella bekvämligheter innebar att det inte var något som distraherade. Det lilla rummet var möblerat med skrivbord, en hård, rakryggad stol och så min säng. Det var en glädje att kunna be i den här torftiga omgivningen. Och varje kväll såg jag fram emot min före detta tv-tid, från midnatt till 2 på natten, som en stund av förnyelse. Jag reste mig aldrig från bönen utan att ha blivit styrkt, uppmuntrad och fylld av ny entusiasm.

De här dagarna i början var spännande. De spanska och engelska pingstförsamlingarna i New York hade försett mig med $1,000 för att jag skulle kunna börja arbetet. Det mesta av pengarna använde jag till två experiment. Det första var operation infiltration. Det var ett litteraturprogram avsett att nå alla högskolestudenter i de oroliga områdena. I vår litteratur angrep vi narkotikamissbruk, promiskuitet, dryckenskap, masturbation och gängslagsmål med stöd från Bibeln. Vi arbetade hårt med detta program och lyckades få med oss flera 100 ungdomar från de lokala kyrkorna som hjälpte oss att dela ut broschyrerna. Efter 3 månader resulterade det i en handfull grabbar och tjejer som hade blivit verkligt omvända. Så övergick vi till vårt andra experiment, TV. Jag samlade 100 pojkar och flickor som hade haft det svårt och kommit loss från sina problem. Vi bildade en ungdomskör och startade en TV-show. Idén var enkel. Ungdomarna sjöng och sen berättade någon av dem sin historia. Vi blev stimulerade genom den uppskattning vi fick. Tydligen blev vi populära bland tonåringarna. Men det var ett bekymmer. Det var dyrt med TV-program. Ungdomar från hela stan skickade in sina slantar för att stödja saken. Men trots det hade vi snart en skuld på $4,500. Det ser ut som om vi skulle vara tvungna att annullera serien innan vi ens kan se några faktiska resultat av den, sa jag till kommittén vid ett speciellt sammanträde med anledning av problemen. Alla tycktes vara av samma åsikt. Vi ville gärna fortsätta experimentet 13 veckor till, men det verkade inte finnas någon utväg ur dilemmat. Plötsligt reste sig en man. Jag hade aldrig sett honom. Han hade rund krage så att jag trodde först att han var episkopalpräst. "Får jag komma med ett förslag?" sa han och presenterade sig som pastor Harold Bredesen, holländsk reformärt kyrkoherde från Mount Vermont, New York. "Jag har sett era program och jag tycker om den friska fläkt de kommer med. Innan ni definitivt beslutar er för att lägga ner undrar jag om ni vill komma och tala med en av mina vänner." Jag gick med på det med en axelryckning, men jag förstod inte vad det skulle betyda. Jag visste dock tillräckligt om den heliga andes sällsamma metoder för att undra om det var han som var i affärd med att öppna dörrar för oss. Nästa dag gick Harold och jag och sökte upp Chase Walker, redaktör för en veckotidning i Manhattan. Walker lyssnade uppmärksamt när vi berättade om vårt arbete och hur vi hade påbörjat det. Han verkade intresserad. Men vid slutet av samtalet såg han ändå lite fundersam ut. "Vad är det egentligen ni vill att jag ska göra?" sa han. "Jag ska vara uppriktig," svarade Harold. "Vi behöver $10,000. Walker bleknade. Det gjorde jag också. Sen började han skratta. "Nåja, jag uppskattar i alla fall komplimangen. Men jag har inte ens $1,000. Och penninginsamling ligger utanför mitt område. Men hur kom det sig att du kom att tänka på mig?" "Det vet jag faktiskt inte," sa Harold. "Men så jag fick höra att det här programmet kanske måste läggas på is, hade jag haft en märklig känsla av att du på något sätt hade nyckeln till problemet. Varenda gång jag tänkte på det här så kom Chase Walker. Ingenting mer bestämt." Harold gjorde en förhoppningsfull gest. Walker sa ingenting. "Jaså," fortsatte Harold bedrövat. "Ja, jag misstog mig väl då.
Men när ingivelsen kommer så kraftigt som den gjorde, så brukar det vara någonting som betyder något. Chase Walker avslutar intervjun genom att resa sig från stolen. Jag ska låta er veta om jag får några idéer. Till dess, tack för att jag fick del av er berättelse. Vi hade precis hunnit utanför dörren när han ropade oss tillbaka. Harold, David, vänta ett tag. Vi vände och gick tillbaka in. Det här var konstigt. Jag fick ett telegram idag, men som jag inte alls förstod. Han rotade bland papperna på skrivbordet och kom fram med ett telegram från en Clement Stone, direktör för ett försäkringsbolag i Chicago. Tydligen en god vän till Walker. Förbise föregående telegram, stod det. Jag är på Savoy Hilton onsdag. Det är ju idag, sa Walker, men jag har aldrig fått något föregående telegram. Och varför skulle han låta mig veta att han är här när vi inte har planerat att träffas? Jag undrar om hans sekreterare har förväxlat mitt namn med någon annans, eller... Walker stirrade besynnerligt på Harold ett ögonblick. Tog sen fram en penna och rafsade ihop ett meddelande. Gå till Savoy, sa han, och gav oss meddelandet i ett öppet kuvert. Fråga efter Clement Stone. Om han är inne kan ni använda det här som introduktion. Och så får vi se hur det hela utvecklar sig. Läs det om ni har lust. Och vi läste det medan vi väntade på hissen. Kära Clem, stod det. Får jag presentera David Wilkerson för dig? Han utför ett märkligt arbete bland tonåringar i vår stad. David behöver $10,000 för ett arbete. Du bör lyssna noga på hans berättelse och om den intresserar dig hjälpa honom fram. Hälsningar, Chase. Det var det dummaste jag har hört, sa jag till Harold. Tror du verkligen att vi bör besöka den här mannen? Naturligtvis, menade Harold. Han verkade inte alls tveksam. 20 minuter senare knackade vi på dörren till en svit på Savoy. Klockan var 5:30. En herre kom och öppnade. Han höll just på med att knyta sin fluga. Han höll tydligen på att klä sig till middag. Herr Stone? Mannen nickade. Ursäkta, men vi har ett meddelande till er från Chase Walker. Stone stod kvar i dörröppningen och läste meddelandet. Sen bjöd han oss att stiga in. Situationen förbryllade tydligen honom lika mycket som oss. Han sa att han skulle vara nere inom ett par minuter, men om vi ville prata mens han gjorde sig klar så skulle han gärna lyssna. 15 minuter senare var Stone färdig att gå ner och jag hade nätt och jämt påbörjat skildringen av teenage evangelization. Jag måste gå nu, sa Stone vänligt, men om Chase Walker rekommenderar dig så räcker det för min del. Det du säger om ditt arbete låter bra. Skicka räkningarna till mig så ska jag betala dem upp till $10,000. Harold och jag såg på varandra, överväldigade. Och nu får ni lov att ursäkta mig, sa herr Stone och makade sig närmare dörren. Men varför inte banda hela historien och sen skicka till mig? Jag ska komma och hälsa på nästa gång jag är i New York. Vi ska utarbeta detaljer. Och så var han borta. Pengarna gick åt till att betala vår skuld. Och de räckte också till ytterligare 13 veckors tv-program. Och en film, Vampyrer, som handlade om narkomani bland tonåringar i New York. Men pengarna gav oss mer än film och tv-tid. De gav oss en ny vördnad för denna mission. Det blev mer och mer klart för oss att Herrens hand var med oss i vårt arbete.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

och lyssnade till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: information från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukat bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Thank you.

I mean to invade the depths.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Violence.

How do you know?

Say no, say no, say no, say no, say no, say no, say no.

area.

15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

Get down. Hit the floor.

only natural weapon. Her teeth are marvelous.

I'm here.

I believe in deep-yawed chaos.

One.

vengeance, hatred, and violence.

Se

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Lost my protests. Lost my protests.

quoi. Vous avez rien à dire quoi.

like what's happening in Europe.

One subscribing to judgment.

quoi. Ça a rien à faire quoi.

I'm not your daddy.

Get down. Evil Bible.